0: incluso de lluvia, mientras que hacia el sur el ambiente será más claro.
1: Bueno, ba, larun batean fronte berri bat sartu eta giro motela izango dugu, ipar partean. Oraindik zerua urdin ikusten dugu, baina gutxirako izango da. Kantauri isurialdean hodeiak trinkoagoak izango dira eta goizetik aurrera euri apur bat egingo du eta egunaren amaieran, bueno, atertzeko joera hartuko du, lasai gaur. Ez du egun ostegunean izan genuen egun horietako bat izango, beraz, bueno, euri pixka bat bai, baino gehiegi ere ez. Eta entzun duzu, hegoaldean giroa argi xamarra izango da, haizea iparaldetik eta iparmendebaldetik sartuko da, baina hodeiak ez dira araño iritsiko eta orokorrean hegoaldean eguzkiaz gozatzeko aukera izango duke. Eta ipar haize horri dagokionez, ba aipatu temperaturetan influentzia izango duela. Eta ez dugu aldaketa askorik espero, minimoak apur bat altuagoak izan dira, gogoratu Gasteizen 9 gradurekin esnatu garela, 11 Iruñan, 14 Bilbon eta Donostian, baina gorkoan maksimoak, baita ere 20 graduren bueltan ibiliko dira, 20 espero ditugu, Donostian, Bilbon, 21 Gasteizen, eta Iruñan eguzkiari esker zertxo bai gehiago, baina 24 iritsiko dira, beraz, gaurkoan larumat honetan ez dugu berorik pasako.
2: Pon tu verano a punto con los préstamos online de Cuchabank. Una escapada lejos, reformas en casa o ese plan que has decidido que de este verano no pasa. Dale forma a tu verano y pide tu préstamo online. Es fácil y rápido. Solo para clientes preclasificados. Más info en cuchabank.es.
3: Tráfico A.
1: Y en carreteras de momento no hay incidencias, son las 8 y casi 18 minutos de la mañana y una situación tranquila la que tenemos en las carreteras de Euskadi.

0: gozatu asteburuaz Onda Baskarekin.
1: Goizeko bederatziak eta 56 minutu. Despedimos a nuestra compañera Guadalupe Marugán, como siempre ya veis, completísima la revista ON. Y nos quedamos con novedad musical a puntito de llegar a las 10 de la mañana. Izan ere Inaute Lorrietak Nerea Ibarzabalek idatzitako Otsaila izeneko abestia argitaratu berri du. Festina Lente diskoaren parte da, eta lan hori osatuko duten gainerako lanak udazkenean emango ditu ezagutzera artistak. Udazkenean etorriko da Inaute Lorrietaren berriena, baina itxarona goxatzeko Otsaila kaleratu berri du Inaute Lorrietak, eta gu bere fanagarenez, bere jarraitzaile garenez, hemen Onda Baskan aurkeztu nahi dizuegu Otsaila Inaute Lorrietaren berriena.
0: La betik atera berria. Nobeda.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.

Andoni Egaña, hemen dira gai biek. Lehenengoa, une honetan zuretzako telegrama hoxe jaso dugu. Honela ixe dio. Eskerrik asko, xarmangarria zara. Laster arte, Katalin. Hiru bersotarako gaia.